ne ninjum na mi be jogum senti ami jwa ninjum wagum no na na kwa mi ampedu ochina 28th of September eni infiernum a ufri ati asifo asasi iso eninti ne ne mi bwane nyum ami akaino ifise na na kwa mi ampedu die o share ninjum wase eto no otu nyum bebre na o share ninjum wase eto every 1963 ekusi 2020 na nana kwa miampedu oye nyuma huwo pi nyuma oye ye no semi how many in ka eye 800 songs oha enwo twi na chese nana kwa miampedu na jumwe pi pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ah nyuma oye ni titru no ya na ode emua ene eye mfato ho enti ene mi bedwa ne nyum ne nyina egum se ne ebe ya ye nyina nso ye be den ye betimi afa ababi wom na na kwa mi ampedu ye wo no 31st of March 1945 ewo krobia ewo kwau ye frɛ ho obo ehom rani amfrɛ Ghana se Ghana ne frɛ ne Gold Coast ena ufri ati asifuo asasi so 28th of September 2021 na chere se odi mfie eduosun ensia 76 years na mekan na nakwam ya mpedu de ye nyina ye nim ne nyom no abawo mu pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa etiefuo ifri semre ya kosi no nine metrem na me de nenyum abramo na ene ebo no mienu a asem a eda pejwa so me de beto ho se ne ebe ya ebo no miensa ye nyina me bie phone lines no ni ayeden na ye bobo ho ewie nso enchi akase enkoma madeshi a ya na me ni won sin konwa ede se program we ebramo Nana bafuo eduomi uwo na nkese ena nana ya safu kantanka uwo ebri nana prepara uwo abosu okan ensu ufri achim ingresi nana ba aguna duyakwa nana ya abuaten tema nana besi tema nana kwabna obuafuo the second nifahini a uwo mankesim nefenso nana krantin uwo odoko akra nana nkansa tema anti efuya nikanika komti tre nana osei aka shaba tema nana jima tema nana kwesi jamna uti komti tre baosi ewiyeyi webie mu wo komti 5 ushop mu ewo tema nana ofori anson Usu wama nguwasi komtitu utema. Nene busuribo. Oyinkesi ya uwote kwame. Ena miami wafa. Ofa ya sapon aka Santana tema. Ena efensu ofa ya ufusu. Ufrenu osi ebe yuyasi ye. Unsu uwo side 5 komti 1. Etiefuo efe bibejogum. Senye beya yinyine beyasun. Nietie nana kwame ampedu ninyumui. Nyansa nyom, nyansa fo netie, ubi ni mwa, ubi bechire.

Ya na mika se tekrama wo empro tekrama empro if se asemo a na na kwa mi ampadu kan e bab so chese e wo ho a utimi so obu wo ho a otiasi a obo ne ho modern se obi je japade di ama ne ma ne chire so fu wiase a na de obeba be sinana no ya na areho on twane ni mpo hwe di oje sikai emei ubeshe na ye basa school kura na nkolai kwa wan hwa no anto awonso se efie mpo na se eje di je nkodai hi a ibi wiase ne nkodai on the baby basa basa basa basa

ewien so enchia kasee nkoma Mr. Kwaku down so wo manprobi ana Mr. Kosi Ajima onso wo dowenya Mr. Kofi Power wo Ashamba Ashama Timber Market ofayao wo Spinters Mr. Kofi Dakon onso wo Atadeka Ashama etiefo enemasem ne se kanwanutum sini midi kanka ya no eniyama ni pii woho a edi yenya esanse ya no adi enye nye ye esini yedi hunko mo miiri ochina di se na me koye adi enye ye jaika oh madame funi o asume si obiso obebu amino di mako abrochiri kanwanu tum unru kotoka airport enne ebo no miensa pepepe na mibie phone line si ya minim se obie obi ye nyina ye ntimi ankenya no antum amani ema pi ashire yen misre mibie phone lines no a minim sa wonso obi ana wudim bibi ti se nyame ken obu ho a okoyi sika wo bank se ochina ejuadai se yeni feel se yeni den o ya advert o ochina obisi wo mama 13,000 Ghana cedis me na mkechiro o de man kan wanu ntum uyi ya na kronfo di wachi ne asume sisi wo beware me hwe me si kan wanu tum enya happen ya kan wanu tum enye mani pii sisi ewa yabra bom ay esan ya no etiefuo ahaye plan B 104.5 FM e bot no miensan pepe pa misi diye yin ye nyinara ewa si ye kan senye beye edibe tuye honfo efi senkiye mu pii enye mebiye siye ye ba esan ya noa yen kan tumunti